Yang lain nggak boleh kalau katanya Nike lah ya. Langsung aja aku puterin peringkat pertama di pagi hari ini teman-teman, ada Nike lah, My Mind Gue.